Da wuni makena ko bi wukobe chani ke yewunu winyu dwani kinu jok.